kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir waye ñun niñ déggé réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañu déggé nday ju liggéey lélé sax nga dégg ñu naan nday ju liggéey amul parce que nday ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daawu def dara dañ ko jëlon bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey nday ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam ndam lo xam dang dang la tuddu té alcorane néna mom adina ku fi ñew dang dangi suñu borom néna adina mom ku fi ñew dang dang dangi neex na xari laqad khalaqnal insana fik abadin laqad khalaqnal insana fik abadin man yalla ma bind nit ci dang dang ku ko bañ bu ñew adina dang dang lol du liggéey dang dang la tuddu xam nga liggéey moy lan nangu liggéey nday sa boko déggé moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn mënu ko té am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bu génn mu ne ba ndar dem ba ndar waaw buma déggati sa baat mu ni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara bu ko yalla dimbalewul do am dara waye sa borom kër ni la buma déggati sa kaddu nga ne ko doto ko dégg sa tank bu mu wessu fofu mu ni kon wagniko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggey yu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tek ci le moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggey la yalla ko yonentam di ci sak ngeureumal seigne touba bok ngeen ci ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi gëna amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaba wallahi bo démé ci diaspora bi jigen ñi té nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga ci gi xone sax dañ yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene leen tuyaab rek ak bëgg lu baax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man loolu la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax loolu la yalla wax motax yene leen lu baax ak bëggal leen lu baax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di leen nax ak bam bañ femme féminisme ak femme féministe di leen yobbu ci ci bu leen top ci seen xalaat yoyu bu leen ci top set leen li leen l'islam sant ngeen def ko bu leen deglu itimit borom xam xam yi nga xamni bëgg lu neex femme féminisme yi rek ndax ñoo yore seen financement yi bëgg lu neex femme association yi rek ndax ñoo leen di wo ay conférence di leen fay ay 300,000 ay 400,000 buñ démé nefa rek di mbata mballe xuma ñu koy waxe waaw di galayabe di théâtre bu leen deglu ñooñu yalla théâtreul de wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtreul muhammad théâtreul de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته